0: 溝谷、マンションから飛んできて君をお待ちしたぞ。
1: 板垣、待たせたな。使用で遅れてしまった。後で弁解しよう。
2: どうぞ
1: どうぞ。板垣、君が来た時、時原は言ってしまったな。彼をとどめて我々日本三大中国通でフィリピンで食事をするのが楽しみだったんだが、残念なことに東京に戻ってしまったな。だから中止せざるを得なかったんだ。
0: 土井原はサンカスに東京へ戻れたか。彼を呼び出して何か大事なことでも？
1: 別に特別なことはない。広州に行きたかったのだが、しかし関東攻勢で良好事変が起こり、すぐに計画を変えて重慶遷都に行くことにした。そこで彼に当地の情報を教えてもらいたかったのだが、南方の軍閥に詳しくなかった。

0: 板垣、君がいた時、時原は言ってしまったな。ああ、彼をとどめて我々日本三大中国通でフィリピンで食事をするのが楽しみだったんだが、残念なことに東京に戻ってしまったな。だから中止せざるを得なかったんだ。
1: 土井原は3月に東京へ戻れたが、彼を呼び出して何か大事なことでも？
0: 別に特別なことはない。広州に行きたかったのだが、しかし広東広西で良好事変が起こり、すぐに計画を変えて重慶遷都に行くことにした。そこで彼に当地の情報を教えてもらいたかったのだが、南方の軍閥に詳しくなかった。
1: 私も呼んできて、このことのためですか？
0: 君が日本参謀本部にいた時、藩校と訓民に駐在して重慶と遷都にも行ったことがあるだろう。あそこの印象はどうだった？戦軍、伝軍、支援軍は大日本帝国軍の脅威になると思うか？
1: そこは貧しいところで、軍閥も分散し喪失低下である。帝国軍隊の相手にはならん。簡単に言うと、私の一つ連隊で奴らの一つ下を潰せる。ウンキさんには一つ下で十分だ。
0: 板垣、今の話は大げさじゃないのか？君はかつて戦軍のグアンマーで戦軍と戦い、戦軍の団長に負けたらしいな。それは本当か？
1: ファン・テンコイというやつだ。三宝は全くわからん、ただの山賊野郎だ。
0: こいつは今は戦軍第66師団の師団長を務めているんだ。
1: お？
0: やつを殺し損ねた。実際南方の軍閥には用心していた。数年前、やつの懐に偵察員を潜り込ませたんだが、少し前に突然抗日の声を上げたので、やつを見せしめに殺そうとしたんだ。後で分かったのだが、やつは哨戒席を動かし軍隊の安全を確保したかっただけなのだ。だからやつに警告した。しかし受けた電報によると、やつは軍を襲ったらしい。
1: やつは短気で山賊野郎であるのだ。なぜそんなに興味があるのか？
0: 日中には戦があり、

0: 戦争が始まれば家屋はやめんに立ち、品人は抑えきれない。いいか、上海、南京、贵州、広州、武漢、長沙、広い平野島は帝国軍の機械化作戦に適しているんだ。蒋介石をあそこまで交代できるのか。視線、自分は信濃の将校だから、自分は帝国のためにしっかりと事前に準備したんだ。
1: 警護事よく分かりました。

0: 你们都是经过的身子，怎么能靠老妈子头呢？快洗手，
1: 没事没事。哎呦，快洗手吧，来来来，我来我来我来。
2: 妈，让他们干活，他们不做，心里还难受。你走吧走吧。
1: 这些衣服也麻烦你洗啊。
0: 小特制，
1: 你说什么？我没听见，你大声点说。
3: 哎呀，好了，姐姐们，你们都别吵了，我来洗。不用，我洗。你小点声，别把老爷吵醒了。四三の軍閥も多い。なぜ奉天軍の横に見張りをさせたのか。当年の君の報告によるものだ。奉天軍は四川人ではないが。 奴は四川で一目置かれている。必ずやつより勝る場所がある。ご存知通り、蒋介石ですら奴を殺したがっている。しかし手がつけられないようだ。だから味方にしてもらいたいの。数年前自分は勝者の名目で探ったことがある。しかし何の反応もない。数日前手紙も何の音沙汰もない。思うに
4: 自ら戦闘中継へ行き、私は訪問しようと思うんだ。<笑>伊佐谷さんは苦労したな。しかし勝ちはないはずだ。三軍は東北軍に勝たせるもんか。奉天軍と張学良にも比べるもんじゃない。918事件以来は我が軍の二つ師団で
5: 考えを潰せ。30万の東北軍が崩されました。だから戦うとしても蒋介石は四川着く前に投降するはずだ。四川は完全に片付けるもんだ。
6: 托儿，你说什么？ 我说你是个好托，那天从酒馆里出来，你把冯天奎那几个姨太太骗去军营，和他演了一出好戏，装得还挺像。告诉你，要想人不知，除非己莫为。
1: 你什么意思？
6: 别自作聪明，你干什么，我都盯着你，当心哪天玩火把自己烧了。
0: 无聊。

0: 这明明是发给山羊的，为什么会在我们这儿？
1: 我怎么知道？我又不知道山羊是谁，你又不在，我怕耽误了。
0: 我给你一个将功赎罪的机会，你现在给我悄悄守在病房外面，任何人都不许接近那个屋子。告诉我，风府官要是有个三长两短，我就要你的命。
1: 可餐座的电报，
0: 你不用管他，餐座那边我来解释。快去！
1: 是，
0: 去呀！
2: おはよう。助けを連れてきたぞ。誰だと思う？
3: 渡辺だ。彼は君の最も優秀な部下ではないのか？彼と一緒に銭湯に行きたいと考えていたところだ。さっき得た情報によると、戦軍将校は重慶の龍山公館で集まるらしい。部族壮行会らしきものを行うらしいんだがな。目標は我々大日本帝国である。その先頭に立つのはやはりフォンテンクイだ。
2: 前から言ってるぞ。こいつはただの山賊野郎だ。信用にはなら
3: ん。渡辺、君はこいつを知っているか？
4: はい、少しですが。こいつにはデタラメ将軍という呼び名があり、行動がデタラメで礼を書き、それでいながら狡猾。蒋介石も暗殺を企てましたが成功なりませんでした。流刑事件の時に四条を通ったので、伊藤商社の名義で奴に投書を送りましたが、全く相手にされませんでした。奴は今でも四川にて抗日運動を叫んでおり、板垣殿の言うように信用の置けない奴です。
3: 信濃の将校だ。信頼できるものか。
2: 伊佐谷さんはまだ四川を片付けたいのか。
3: もちろん、突破口を探しているんです。
2: やっぱり奉天君のやつか。四川は将校たくさんいるのになぜ考えないですか？
3: 方法は簡単だ。君は戦軍は平凡なやつらと言っていたな。君は一つ手段で運気戦を消滅できると言ったな。しかし君は負けたことがある。自分の任務は将来我が大日本帝国にとって脅威となる征伐だ。しかし征伐の方法はいろいろある。最も有効な方法を今探しているんだ。
5: 報告します。将軍殿。
3: ツーユンス暗殺でかした。突破口を探していたが、これで突破口が開いたな。
2: 磯谷さん、どういうことだ？
3: 我々は行動を開始する。本天狗は夢にまで思いつかなかっただろう。すでに奴の傷を切り開いた。奴はもう自分の手中にある。渡辺、明日午前重慶へ飛べ。一緒に行くぞ。
2: 磯谷さん、君は一体何を望んでるの？
3: 本天狗に選択させてやろう。UFA となるか、それともチンフイとなるか。姿勢を知る者は瞬決となる。もし UFA となったら、我々の作ったフォン・ボーティンで死ぬことになるだろう。だから奴はチンフイになる。現代のチンフイが必要だ。
6: 风副官呐，一听说你受伤，我们姐妹三个人心里可着急了。
7: 就是
6: 来看看你。

0: 岩井、待たせたな。ご苦労。帝国の利益に比べれば何てことはありませんよ。紹介しましょう。こちらの方は朝日新聞記者の深川さんです。ご苦労。私もベイピンから一人連れてきたんだ。渡辺、彼は関東軍参謀長板垣中将の右腕。岩井だ。
1: 初めまして。
0: 手配は済んでおります。すぐに風豪軍に会います。 それでは行きましょう。君は大使館の役人だ。帝国の代表として会いに行け。中継にとどまる必要はない。英州に行け。風豪軍と会うのは戦闘にある大日本帝国の領事館を取り戻すためです。あなたは参加するべきでしょう。計画を制定し、君が干渉する。全権代表して自分が行く。英州への目的は手助けをすることなんだ。さらに君に教えよう。もし風豪軍が自分が英州に行くと知ったら、ひょっして奴は喜ばないかもしれんな。
2: 糸谷さん、おっしゃる意味が分かりませんが、私の言いつけ通りすればよい。以後分かるだろう。行くぞ。

0: 你要出去。
1: 对，我有急事要回师傅，你快去给我叫个滑竿来。
0: 好，我叫滑竿来。
1: 停吧，二太太，你怎么会在这儿啊？
2: 我听说来了不速之客，就过来看看。你的伤怎么样了？
1: 好多了。看到了吧，就是这些不速之客。
2: 我还以为是传言呢。这下冯天魁有麻烦了。
1: 有什么麻烦？
2: 有什么麻烦你不知道啊？不然你带着伤出来干什么？不过我想的是其他的事情。他这么一见日本人，就越了大帅的底线了。你知道什么叫越权吗？
1: 这就是在一箭双雕。日本人真够阴险的。
2: 你懂就好。我得去趟成都，我得把他的后场撑住。只要他的后场不乱，日本人的阴谋就不会得逞。
1: 那我要不要告诉冯天魁？
2: 不用，不用跟他说，说了就没意思了。况且，我这么做不只是为了他。走，去汽车库。
3: 深川啊，君に撮らせた写真は撮れたんだろうな。
4: フィルム3本撮りました。さっきの話し合いから敵意がありませんでした。すべて撮り切りました。
3: うん、よし。残念だ。何度か手を伸ばしたが、フォンテンクイは握手をしようとはしなかった。粗暴な奴でも注意深いところがある。奴の警戒心はとても高い。しかし、やはり奴は我々の罠に飛び込んだ。
4: 磯谷さん、我々四条から追い出され、領事館の件もダメにされて、罠というのは。
3: 君には分からんだろう。我々は今すぐ銭湯に向かう。ついて第一にすることは場所を探し、このフィルムをすぐに現像することだ。自分と本天狗の大きい写真が数枚必要だ。すぐに朝日新聞社に寄せる。同時にこの写真を新日の新聞社へ送り、世間を沸き起こす新聞を作るのだ。
4: わかりました。天道に着いたらすぐに手配します。
3: さらにもう一つ文をかけ、自分と本天狗は四条で友好会見を開き、自分を招待し我が部隊を観閲した。金品を向上したが湾曲に断り、奴の意見に従うことを決めた。この金もツユンスの修繕費として使っているんだ。さらに領事館の設置、彼は四条は小さいと思っているので、セントに置くことを勧める。
4: しかし文書を記載しました。奴が認めなければどうします？
3: 写真

0: が証拠だ。認めんともよい。処理できるものか。ふん。嘘は簡単なほどだまされる。奴は説明できやしない。
1: そうなれば、甲賀に飛び込んだとしても洗い流せませんね。
0: 現在、日中は敏感な時期に値する。こうしたのはいくつか目的がある。第一に、蒋介石は奴を許さない。奴は戦軍の将校だ。日本の外交員と信濃大口の現状で会見し、奴自身禁意を犯した。もしさ、このことが関心を持ったとしたら、蒋介石は殺さずとも奴は殺される。第二に、四川の首席劉山も勘ぐるだろう。四川であったことをどうして見逃せよ。あの猿を殺して奴に見せてやる。もし我が大日本帝国の要求を拒絶したとしたら、奴は次のフォンティエンクイだろう。第三は、フォンティエンクイは他の戦軍の将校に警笛を鳴らされ退陣する。やはりあの言葉だ。我々大日本帝国に反抗する者、僕な退陣はない。
1: フォンティエンクイをやるなら、そばに我らの殺し屋がいるのでは。
0: ふん。日帝が奴を殺す。奴は大英雄になりはしないだろうか。奴の手助けなのせん、奴を脳なしに仕立て上げる。奴に幾度も機会をやった。しかし拒絶した。奴はユエフェイになりたいんだろう。いいだろう。ユエフェイよりさらに無駄な死をくれてやる。
2: クゾ。
3: え？你不好好在医院待着，跑出来干什么呀？
2: 我刚才进大门的时候看到好多日本人，是来找你的吗？
3: 是找我的。怎么了？
2: 你跟他们见面了？
3: 见了，就在这儿。
2: 你怎么能跟他们见面呢？你不过是一个川军的师长，也没有兼地方政府的职，你不应该见他们呀。
3: 他们要到永州来建立什么领事馆，我把他们给骂跑了。怎么了？有什么疑问吗？
2: 我看到有人背着相机，不会是新闻记者吧？
3: 新闻啊，有一个什么什么朝日的记者，
2: 他们拍照了。
3: 拍了。
2: 糟了糟了，如果明天照片见报，再配上一些文字说冯天奎会见了日本人，你就彻底洗不清了。你刚刚发表了抗日宣言，你这回头就跟日本人见面，你让民众怎么想，让川军的将领们怎么想啊？
3: 我现在就发表个声明，我把事情从头到尾说一遍，我先下手为强。
2: 来不及了，照片跟文字哪个更真实，哪个更让人相信？
4: 贾烈，你去吧。
5: 贺参座，您怎么来了？
4: 冯天奎在哪儿？带我去见他。
5: 作战室，出什么事了吗？
4: 不要多问了，带我去作战室。冯天奎，你干的好事啊！我在重庆，一听说矶谷一行人来到了永州，我就马不停蹄地往这儿赶啊，结果还是来晚了。我听说你跟他们见过面，对吗？
3: 是啊，见过了。怎么了？
4: 对日关系是现在国府的头等大事，极其敏感和重要，都是委座亲自掌舵。你不过是个川军的小小师长，你有什么权利跟他们见面啊？我听说还被拍了照，对吗？
6: 师座跟他们见面是汪院长的指示，我亲自接的电话，有什么不对吗？
4: 我不信。难道汪院长不懂规矩吗？他能给你打这种电话？
6: 就是汪院长的指示，你要是不信，我马上给汪院长打电话证实。
4: 去，现在就去。你最好把电话给接到这儿来，我要跟冯师长亲自跟他说。快去。天奎啊，你真是糊涂啊！委座现在对日本的态度越来越坚决，你这个时候跟他来这一手，又是在委座极其重视的大后方，你这不是在拆他的台吗？到时候神仙想保你都保不住。
3: 我说老贺，你甭毛哭耗子，这件事情我问心无愧。
4: 你问心无愧，谁知道你安的什么心呢？刘总司令知道这件事吗？
3: 我还没来得及向他报告。
4: 那你死定了，这么大的事儿

0: ずいです。前方に兵が潜伏しています。
1: 隊長！
2: 兵士？ホンティンクが我々の計画を見破ったのか。四条を出るのはこの道だけだ。渡辺、突き進め。
0: はい。

0: あの女はお前が手配したのか。
1: 不合官は渡辺と深井の詐称を取り消しました。彼らは全流の方で不法入国をしたんです。私はあなたに知らせたかったのですが、あなた方は道中にいました。私は急ぐほかなかったんです。あの女は大東映画会社から探してきました。
0: 不合官の変化はなぜこんなに早い。
1: おそらく炎上と関連しております。我々の特務からも聞きました。本店区へはすでにチェンドに着いております。
0: おかしくもないだろう。我々の手の中に奴の弱みがあるはずなんだ。奴はすぐ風向官とグリになる。さらにこの警備司令部も教えるだろう。あの弱みを取り戻そうとするだろう。見てみろ、あの旅館の周囲は密偵で囲んでいる。
1: 磯谷さん、どうしますか。我々は場所を変えますか。
0: 変えん。我々大日本帝国は危険など恐れん。本店食いが来たからにはな。いいだろう。また奴と戦ってやろう。
1: しかし渡辺さんたちはどういたしますか。
0: 奴らを先に隠れさせろ。彼らの手に四条の写真があるでしょう。必要な時視線に潜り込ませろ。この写真を公にすればフォンティエンクイは死ぬことになる。視線では戦闘を避ける。その時には我々は動乱の中勝利を得る。分かったか。
1: ではリュウシアンと会う約束をしたが会ってくれません。
0: では我々はここで待つことにしよう。領事館の臨時設立所の看板をかけていく。奴と会う、それとも会わない。
2: 那几个日本人到底抓住了呀。
3: 本来是稳操胜券的，可突然跑出一群妓女，我的门暴露太早，他们都溜了。
4: 溜了？哎，这就怪了，取消签证的通知我也刚刚看到，难道他们比我知道还早？
3: 我看到严警在旅馆大厅，会不会是他搞的鬼？我想今晚全城戒严，两个日本人看他们能跑到什么地方去。
5: 这么短的时间内跑出这么一大群妓女来，大帅你做得到吗？
4: 我还真办不到啊。铁拐，日本人到永州去，
5: 矶谷带着几个日本人到永州说要建立领事馆，我就知道他们没憋什么好屁，我想把他们骂走了事。可谁成想照片登在报纸上，他不说你骂他，他说你是在夸他。这帮小鬼子诡计多端，防不胜防。
4: 哼，当时你没向我报告这事儿，我气死了。后来啊，有人替我分析，说这是日本人挑拨离间的阴谋，打压你的目的还在我。我就不跟你计较了。
5: 还有人替我解释？
4: 哎呀，分析得很透彻呀。

0: 这个鱼就自己蹦上来了。说点事儿，
1: 师尊。
0: 我跟他说点事儿，你先进去。
1: 嗯。
0: 我要下网捕鱼，缺个诱饵，你能帮我吗？
2: 你说吧。
3: よくやった。磯谷さん、この看板をかけたんですが、少し早かったでしょうか。
4: 早くない。ゆうさんは自分と会いたがらない。いいだろう。では我々が無理やり会いに来させよう。
3: 彼に反応がなかったらどうします。
4: 従わない。いいじゃないか。大日本帝国生徒領事館はその場でことを進めよう。成り行きに任せるとしようか。
3: 情報が来ました。戦軍はチェンドゥの出口を封鎖され大捜索を行うところです。万一連絡先がバレ渡辺たちが捕まればその時はどういたしますか。磯谷さん。
4: だからだ。だからあの看板をかけてきた。奴らは行き場を失えば奴らは大川旅館に避難できるだろう。奴らは日本領事館の保護する品々となるでしょう。誰が奴らをどうできるんだ。
3: 磯谷さんがそこまで考えているとは。それを聞いて安心した。
4: しっかり勉強しろよ。
3: 磯谷さん、事故が起きました。本天狗の参謀長ロジャーリエは水力量に行った。
4: なんて早いんだ。
5: 你们几个去那边。
6: 是。
5: 往那边看看。这边
7: 搜查仔细了啊。
8: 什么鬼地方？我怎么感觉像座没有香火的庙。
5: 那边看看。
9: 哎呀，君爷，你可来了。你说对了，这里呀，它就是一座村庙。不过你来得不巧，我们村姑娘啊一个都不在。
8: 没有村姑娘还叫什么村庙？你的姑娘们呢？
9: 实不相瞒，刚才呀、来了一位豪客，说是啥子大同影片公司的，包了我们村姑娘去拍电影去了。哎呦，我真是没有想到，我们的村姑娘一个个要成为电影明星了。
8: 妓女就是妓女，电影明星了。你刚才说的那个大同影片公司在什么地方？
9: 爷呀、你说这话我可不爱听。我们也是有思想有抱负的人，请你呀、尊重我们的付出和劳动。
8: 少废话，说那公司在哪儿？
9: 在南门上的红罩壁。
8: 你要是跟我撒谎，我回来
4: 拆了你个村庙。
8: 留下两个人守在这儿，其他的人跟我去红罩壁。
5: 是
10: 是。
9: 哼，
11: 那是冯天奎的参谋长。你们老板娘怎么回事？怎么把大同公司的事说出去了？
12: 他哭了没结果就真是害怕了嘛。
11: 杜边局在那边洗照片，你赶紧去通知他一声。

0: 能给爷爷换个新花样吗？
1: 很好，你得很有军人的骨气。但是我要告诉你，这种骨气在我这里是要付出惨重的代价的。我只想知道你们武工队的总部设在哪里。
0: 在我心里。往这儿来，来啊。
1: 老师，那我倒要看看你的心是黑的还是红的。
2: 太嫂，
3: 又回来了。
1: ありがとうございました。
3: こちらは作戦司令部から派遣された各区司令部調査官の王さんだ。今日疲れたばかりだ。
1: シナ人ですか。
4: 你啊，你随我放干净点。

0: ありがとう。すいました。こちらは作戦司令部から派遣された各司令部調査官の王さんだ。今日疲れたばかりだ。シナジンですか。你啊，你嘴我放干净点。我告诉你。
1: 你现在应该叫我官，懂吗？お前、やめろ。はい。言っただろう。彼は作戦司令部から来られた調査官だ。階級に従い、長官と呼びたまえ。シナジン、日が食わない。彼はワンディン犬だ。
0: 我问你啊，你现在有没有问出什么有用的消息来？我跟你说话你没听见啊？你是不是聋？